0: וואי, שתמי צפנו סיינו נאפ, סינאו חמיוך צי, אשי שימנה דום צייך.
1: יאו, סמנם חוץ, אינסלה נוים שנה, אנוס ציין אמנאפ, אור נוחלק רדיו, ברודקאסטינג פרום סוברן נוחלק טריטורי.